0: ماغو بیا دیگه اند کوشم گوشو شکل مشت کم زبان سی مشت کم غن مشت مشت کم غن تر ما نه من دخ بی خوای من دخ سون تاش نی بو خدا با که ما خوی کنوا سام من غا شلامو مشت کم غن Ha geldin.
1: Tak.
0: Daha kasa urpasla ha. Paşa simsin. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha.
2: Ma
0: tört bir dirhal maya evet bunu da vurmuş. Bunu da bunu da kavuş. Mayır bu. Ha, hazır kulumuz diyen de ma iki kol ma çöp düştüm de. 22 kilo küçük. 22 kilo falan ha. Ha, bir sanatçı da alet Ma adak dedi ya. So maya totamda. Maşa totay ki. So la
1: şi.
0: Aa ma do. Ha ben taptım hem de orunda. Ha. So. Bu onu okşumam bir ağız gitar. Ya okşumaydı
3: orada. 在向艺人们请教的同时，阿力木也在酝酿自己的创作。 塞麦提是阿力木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿力木自己写的，